0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? В 135-та годишнина от Рерум Новарум, Лъв 14 публикува своята първа енциклика Magnifica Humanitas за социалното учение на църквата във времето на изкуственият интелект. В слово при представянето на енцикликата папата настоятелно подчерта, че разоръжаването на изкуственият интелект е път към мира. На среща с членовете на интергрупата по демография към Европейският парламент, Лъв 14 подчерта, че Европа се нуждае от деца и надежда. Любовта към ближният идва от любовта към Бог, припомни папата пред делегация на Барселонския Сиркуло Екуестре, която прие по повод годишнината от основаването на организацията. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 25 май във Ватикана бе публикувана първата енциклика на папа Лъв 14 с заглавие Magnifica Humanitas, посветена на изкуственият интелект и бъдещето на човечеството. Документът, който бе представен официално на пресконференция в синодалната зала на Ватикана в присъствието на папа Лъв 14, излиза по повод 135-та годишнина от историческата енциклика на Лъв 13 Рерум Новарум и поставя в центъра въпроса как новите технологии могат да служат на човека, а не на интересите на малцина. В текста на енцикликата си Свети Отец подчертава, че изкуственият интелект не е зло само по себе си, не е и неутрален. Технологиите отразяват ценностите на онези, които ги създават, финансират и управляват. Затова папата призовава за изграждане на общество, основано върху човешкото достоинство, солидарността и справедливостта. Енцикликата обръща специално внимание на социалното учение на църквата и на защитата на основните човешки права, правото на живот, достоинството на труда и грижата за най-уязвимите. Лъв 14 предупреждава срещу концентрацията на технологичната власт в ръцете на малцина и настоява цифровите ресурси да бъдат достъпни за всички. Особено силен е призивът за разоръжаване на изкуственият интелект. Папата осъжда използването му във военната индустрия и заявява, че никой алгоритъм не може да направи войната морално приемлива. Той приканва международната общност да преодолее теорията за справедливата война и да заложи на диалог. Дипломация и мир. Документът засяга и опасностите от дигиталният контрол, манипулацията на общественото мнение и новите форми на икономическо и технологично робство. Според папата, обществото трябва да защити свободата на човека, личните данни и истината в комуникацията. Лъв 14 говори и за труда в ерата на автоматизацията. Технологиите, признава той, могат да облекчат тежкия труд, но не трябва да водят до безработица и социално изключване. Папата настоява икономиката да бъде поставена в служба на човека, а не единствено на печалбата. В заключение на своя документ Светия Отец призовава вярващите и всички хора с добра воля да изграждат цивилизация на любов, в която технологичният прогрес да бъде съчетан с морална отговорност, мир и уважение към човешката личност. Уважаеми слушатели, кратък синтез на първата енциклика на папа Лъв 14 можете да прочетете на страниците на Ватикан. News.va. След представането на първата енциклика по време на конференцията в Ватикана, папа Лъв 14 се обърна към присъстващите със слово, в което отправи силен апел за етично управление на изкуственият интелект, който да служи на общото благо и човешкото достоинство, като предупреди за опасностите от автономните оръжия и дигиталното изключване. Папа Лъв 14 благодари на участниците и подчерта значението на сътрудничеството между учени, политици, инженери и представители на църквата. What a great sign of hope it is. Какъв чудесен знак на надежда е, каза той, че въпреки различията си можем да се изслушваме един друг. Какъв чудесен знак на надежда е, че въпреки различията си можем да се изслушваме един друг, каза той, определяйки диалога като ключ към бъдещето на човечеството. Папата припомни историческия паралел с енцикликата Rerum Novarum на Лъв 13, написана в контекста на индустриалната революция. Днес, подчерта той, светът е изправен пред трансформация със също толкова дълбоки последици, дори може би по-големи. Според него изкуственият интелект вече влияе върху труда, сигурността и дори начина, по който се водят войни. Именно за това църквата, както и преди 135 години, е призвана да разпознае новите неща в светлината на Евангелието и човешкото достоинство. Папата обясни, че енцикликата Magnifica Humanitas е плод на широко изслушване на различни гласове – учени, инженери, родители, учители и обществени лидери. Наред с надеждите обаче той посочи и тревожни сигнали. Автономни оръжейни системи, алгоритмична дискриминация и изключване на най-уязвимите. Тези явления по думите му показват необходимостта от ясни етични граници. В центъра на словото на папата бе силният призив изкуственият интелект да бъде обезоръжен. Папата подчерта, че терминът е умишлено избран, за да събуди съвестта на човечеството. Той направи паралел с ядреното разоръжаване, като посочи, че и технологичната мощ може да бъде подложена на морален контрол и ориентирана към общото благо.
2: In a similar sense, artificial intelligence now demands to be disarmed.
0: В подобен смисъл, каза папата, изкуственият интелект сега изисква да бъде обезоръжен, освободен от логики, които го превръщат в инструмент на господство, изключване и смърт. Папата предупреди, че без етичен надзор технологията може да застраши самата идея за мир. Според Лъв 14 разоръжаването не е достатъчно. Необходимо е да се строи. Той припомни своя опит като мисионер в Перу, когато след природни бедствия е видял, че възстановяването означава не само възстановяване на инфраструктурата, но и на връзки, доверие и надежда. В този дух той се позова и на библейският образ на Неемия, който възстановява стените на Йерусалим. Папата подчерта, тухла по тухла се оформя по-справедливо съвместно съществуване, като отбеляза, че технологичният напредък трябва да бъде процес на общностно изграждане, а не на разделения. Особено силно прозвуча и предупреждението на свети Павел – нека всеки строител избира внимателно как да строи. Папата подчерта, че човекът не трябва да бъде редуциран до данни или продуктивност, защото в него има свобода, съвест и призвание към любов, които не могат да бъдат заменени от машина. Позовавайки се на свети Павел 6, Лъв 14 напомни, че истинското развитие трябва да обхваща всеки човек и целият човек, като никой не бъде изключен от дигиталната трансформация. В заключение папата призова за изграждане на цивилизация на любовта, вдъхновено от свети Павел 6 и свети Йоан Павел 2. Той отправи покана към цялото човечество за сътрудничество.
2: I therefore invite all members of the church and of the human family. Let us learn to listen to one another.
0: Призовавам, каза папата, всички членове на църквата и на човешкото семейство, нека се научим да се изслушваме един друг. За наячии на надеждата, нарече той всички, които участват в тази мисия и помоли вярващите да останат будни, за да изградят едно по-човешко и братско общество, в което технологиите служат на човека, а не го подчиняват. Папа Лъв 14 прие днес 25 май на аудиенция членовете на интергрупата по демография към Европейският парламент по повод конференцията, посветена на семейството и демографските предизвикателства в Европа. В словото си папата предупреди за демографската зима на застаряващите общества и подчерта, че само нова пролет за семейството може да даде надежда на континента. Папата насочи вниманието към сериозната демографска криза, която засяга Европа, определена все по-често като стария континент не само заради своята история, но и заради напредващата си възраст.
2: Demographic data are not merely statistics, but speak of fatherhood, motherhood and children.

0: Ването на твърде много хора от правото да се родят, но и в неспособността да бъдат предадени на младите материалните и културни инструменти, необходими за бъдещето. Папата посочи също противоречието в някои политики, които се определят като приятелски настроени към семейството, но едновременно с това насърчават дискриминацията срещу майчинството, възхваляват аборта като право и подкопават самата основа на желанието за създаване на семейство. В центъра на решението на демографската криза Свети Отец постави достоинството на човешката личност и ролята на семейството. Той цитира Свети Йоан Павел II, според когото семейството е първото и незаменимо училище за социален живот. Папата подчерта, че семейството, основано върху брака между мъж и жена, обединява личното и обществено измерение на човека. Свети Отец призова европейските институции, правителствата и гражданското общество да работят заедно в търсенето на решения. Като положителен пример той посочи сътрудничеството между Интергрупата, Федерацията на католическите семейни асоциации в Европа и Комисията на епископските конференции на Европейският съюз. В заключение папата насърчи участниците да продължат усилията си в подкрепа на семействата и достоинството на всеки човек. Само една нова пролет за семейството може да преобрази зимният студ на нашите застаряващи общества, каза той, и отправи благословия към всички присъстващи и техните семейства. Отново днес папа Лъв 14 прие във Ватикана делегация на Барселонският Сирколо Екуестре по повод годишнината от основаването на организацията. В краткото си приветствие папата насърчи присъстващите да живеят християнската любов с търпение и състрадание и да държат погледа си насочен към Христос.
1: Todo creyente en Cristo está llamado a mantener abierta la propia existencia.
0: Всеки вярващ в Христос е призван да поддържа живота си отворен за действието на Святия Дух, каза Свети Отец, подчертавайки, че християнинът трябва да живее в непрестанна готовност да практикува християнската любов. Той припомни, че тази любов е богословска добродетел, чрез която обичаме Бог над всичко и ближния като себе си, именно заради любовта към Бог. Папата направи разграничение между християнската любов и обикновената филантропия.
1: El cristiano pues no es un simple filántropo, sino alguien compasivo.
0: Християнинът не е просто филантроп, отбеляза той, а човек изпълнен със състрадание, който обича без корист и активно търси цялостното благо на другите. В словото си Лъв 14 призова членовете на делегацията да останат съсредоточени върху Христос, защото само така е възможно да разпознаем Неговото присъствие в най-малките и нуждаещи се брати и сестри. Свети Отец насърчи присъстващите да продължат служението си към Бог и към ближните с търпение и състрадание, като пожела Господ да ви дари да растете в Неговата любов и да благослови изобилно вас и вашите близки.
2: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюс Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
2: Лаудетур Йезус Христос!

0: Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? В 135-та годишнина от Рерум Новарум, Лъв 14 публикува своята първа енциклика Magnifica Humanitas за социалното учение на църквата във времето на изкуственият интелект. В слово при представянето на енцикликата папата настоятелно подчерта, че разоръжаването на изкуственият интелект е път към мира. Насреща с членовете на интергрупата по демография към Европейският парламент, Лъв 14 подчерта, че Европа се нуждае от деца и надежда. Любовта към ближният идва от любовта към Бог, припомни папата пред делегация на Барселонския Сиркуло Екуестре, която прие по повод годишнината от основаването на организацията. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 25 май във Ватикана бе публикувана първата енциклика на папа Лъв 14 с заглавие Magnifica Humanitas, посветена на изкуственият интелект и бъдещето на човечеството. Документът, който бе представен официално на пресконференция в синодалната зала на Ватикана в присъствието на папа Лъв 14, излиза по повод 135-та годишнина от историческата енциклика на Лъв 13 Рерум Новарум и поставя в центъра въпроса как новите технологии могат да служат на човека, а не на интересите на малцина. В текста на енцикликата си Свети Отец подчертава, че изкуственият интелект не е зло само по себе си, не е и неутрален. Технологиите отразяват ценностите на онези, които ги създават, финансират и управляват. Затова папата призовава за изграждане на общество, основано върху човешкото достоинство, солидарността и справедливостта. Енцикликата обръща специално внимание на социалното учение на църквата и на защитата на основните човешки права, правото на живот, достоинството на труда и грижата за най-уязвимите. Лъв 14 предупреждава срещу концентрацията на технологичната власт в ръцете на малцина и настоява цифровите ресурси да бъдат достъпни за всички. Особено силен е призивът за разоръжаване на изкуственият интелект. Папата осъжда и използването му във военната индустрия и заявява, че никой алгоритъм не може да направи войната морално приемлива. Той приканва международната общност да преодолее теорията за справедливата война и да заложи на диалог, дипломация и мир. Документът засяга и опасностите от дигиталният контрол, манипулацията на общественото мнение и новите форми на икономическо и технологично робство. Според папата, обществото трябва да защити свободата на човека, личните данни и истината в комуникацията. Лъв 14 говори и за труда в ерата на автоматизацията. Технологиите, признава той, могат да облекчат тежкия труд, но не трябва да водят до безработица и социално изключване. Папата настоява икономиката да бъде поставена в служба на човека, а не единствено на печалбата. В заключение на своя документ Светия Отец призовава вярващите и всички хора с добра воля да изграждат цивилизация на любов, в която технологичният прогрес да бъде съчетан с морална отговорност, мир и уважение към човешката личност. Уважаеми слушатели, кратък синтез на първата енциклика на папа Лъв 14 можете да прочетете на страниците на Ватикан. News.va. След представането на първата енциклика по време на конференцията във Ватикана, папа Лъв 14 се обърна към присъстващите със слово, в което отправи силен апел за етично управление на изкуственият интелект, който да служи на общото благо и човешкото достоинство, като предупреди за опасностите от автономните оръжия и дигиталното изключване. Папа Лъв 14 благодари на участниците и подчерта значението на сътрудничеството между учени, политици, инженери и представители на църквата. What a great sign of hope it is. Какъв чудесен знак на надежда е, каза той, че въпреки различията си можем да се изслушваме един друг. Какъв чудесен знак на надежда е, че въпреки различията си можем да се изслушваме един друг, каза той, определяйки диалога като ключ към бъдещето на човечеството. Папата припомни историческия паралел с енцикликата Рерум Новарум на Лъв 13, написана в контекста на индустриалната революция. Днес, подчерта той, светът е изправен пред трансформация със също

0: толкова дълбоки последици, дори може би по-големи. Според него изкуственият интелект вече влияе върху труда, сигурността и дори начина по който се водят войни. Именно за това църквата, както и преди 135 години, е призвана да разпознае новите неща в светлината на Евангелието и човешкото достоинство. Папата обясни, че енцикликата Magnifica Humanitas е плод на широко изслушване на различни гласове – учени, инженери, родители, учители и обществени лидери. Наред с надеждите обаче той посочи и тревожни сигнали. Автономни уражени системи, алгоритмична дискриминация и изключване на най-уязвимите. Тези явления по думите му показват необходимостта от ясни етични граници. В центъра на словото на папата бе силният призив изкуственият интелект да бъде обезоръжен. Папата подчерта, че терминът е умишлено избран, за да събуди съвестта на човечеството. Той направи паралел с ядреното разоръжаване, като посочи, че и технологичната мощ може да бъде подложена на морален контрол и ориентирана към общото благо.
1: In a similar sense, artificial intelligence now demands to be disarmed.
0: В подобен смисъл, каза папата, изкуственият интелект сега изисква да бъде обезоръжен, освободен от логики, които го превръщат в инструмент на господство, изключване и смърт. Папата предупреди, че без етичен надзор технологията може да застраши самата идея за мир. Според Лъв 14 разоръжаването не е достатъчно. Необходимо е да се строи. Той припомни своя опит като мисионер в Перу, когато след природни бедствия е видял, че възстановяването означава не само възстановяване на инфраструктурата, но и на връзки, доверие и надежда. В този дух той се позова и на библейският образ на Неемия, който възстановява стените на Йерусалим. Папата подчерта, тухла по тухла се оформя по-справедливо съвместно съществуване, като отбеляза, че технологичният напредък трябва да бъде процес на общностно изграждане, а не на разделения. Особено силно прозвуча и предупреждението на свети Павел – нека всеки строител избира внимателно как да строи. Папата подчерта, че човекът не трябва да бъде редуциран до данни или продуктивност, защото в него има свобода, съвест и призвание към любов, които не могат да бъдат заменени от машина. Позовавайки се на свети Павел 6, Лъв 14 напомни, че истинското развитие трябва да обхваща всеки човек и целият човек, като никой не бъде изключен от дигиталната трансформация. В заключение папата призова за изграждане на цивилизация на любовта, вдъхновена от свети Павел 6 и свети Йоан Павел 2. Той отправи покана към цялото човечество за сътрудничество.
1: I therefore invite all members of the church and of the human family. Let us learn to listen to one another.
0: Призовавам, каза папата, всички членове на църквата и на човешкото семейство, нека се научим да се изслушваме един друг. За наячие на надеждата, нарече той всички, които участват в тази мисия и помоли вярващите да останат будни, за да изградят едно по-човешко и братско общество, в което технологиите служат на човека, а не го подчиняват. Папа Лъв 14 прие днес 25 май на аудиенция членовете на интергрупата по демография към Европейският парламент по повод конференцията, посветена на семейството и демографските предизвикателства в Европа. В словото си папата предупреди за демографската зима на застаряващите общества и подчерта, че само нова пролет за семейството може да даде надежда на континента. Папата насочи вниманието към сериозната демографска криза, която засяга Европа, определена все по-често като стария континент не само заради своята история, но и заради напредващата си възраст.
1: Demographic data are not merely statistics, but speak of fatherhood, motherhood and children.
0: Свети Отец отбеляза, че демографските данни не са просто статистика, а говорят за бащинство, майчинство и деца. А децата са бъдещето, подчерта той. Според него, без солидарност между поколенията не може да има цялостно и устойчиво развитие, а именно този баланс днес липсва в Европа. В словото си папата отправи критика към културните процеси през последните десетилетия. Той заяви, че отхвърлянето на християнското вдъхновение на бащите основатели на Европейския съюз е довело до време на драстична стерилност. По думите му това се проявява не само в лишаването на твърде много хора от правото да се родят, но и в неспособността да бъдат предадени на младите материалните и културни инструменти, необходими за бъдещето. Папата посочи също противоречието в някои политики, които се определят като приятелски настроени към семейството, но едновременно с това насърчават дискриминацията срещу майчинството, възхваляват аборта като право и подкопават самата основа на желанието за създаване на семейство. В центъра на решението на демографската криза Свети Отец постави достоинството на човешката личност и ролята на семейството. Той цитира Свети Йоан Павел II, според когото семейството е първото и незаменимо училище за социален живот. Папата подчерта, че семейството, основано върху брака между мъж и жена, обединява личното и обществено измерение на човека. Свети Отец призова европейските институции, правителствата и гражданското общество да работят заедно в търсенето на решения. Като положителен пример той посочи сътрудничеството между Интергрупата, Федерацията на католическите семейни асоциации в Европа и Комисията на епископските конференции на Европейския съюз. В заключение папата насърчи участниците да продължат усилията си в подкрепа на семействата и достоинството на всеки човек.
1: Only a fresh springtide for the family can transform the winter chill.
0: Само една нова пролет за семейството може да преобрази зимният студ на нашите застаряващи общества, каза той, и отправи благословия към всички присъстващи и техните семейства. Отново днес папа Лъв 14 прие във Ватикана делегация на Барселонският Сирколо Екуестре по повод годишнината от основаването на организацията. В краткото си приветствие папата насърчи присъстващите да живеят християнската любов с търпение и състрадание и да държат погледа си насочен към Христос.
1: Todo creyente en Cristo está llamado a mantener abierta la propia existencia.
0: Всеки вярващ в Христос е призван да поддържа живота си отворен за действието на Святия Дух, каза Свети Отец, подчертавайки, че християнинът трябва да живее в непрестанна готовност да практикува християнската любов. Той припомни, че тази любов е богословска добродетел, чрез която обичаме Бог над всичко и ближния като себе си, именно заради любовта към Бог. Папата направи разграничение между християнската любов и обикновената филантропия.
1: El cristiano, pues, no es un simple filántropo, sino alguien compasivo.
0: Християнинът не е просто филантроп, отбеляза той, а човек изпълнен със състрадание, който обича без корис и активно търси цялостното благо на другите. В словото си Лъв 14 призова членовете на делегацията да останат съсредоточени върху Христос, защото само така е възможно да разпознаем Неговото присъствие в най-малките и нуждаещи се брати и сестри. Свети Отец насърчи присъстващите да продължат служението си към Бог и към ближните с търпение и състрадание, като пожела Господ да ви дари да растете в Неговата любов и да благослови изобилно вас и вашите близки.
2: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
2: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? В 135-та годишнина от Рерум Новарум, Лъв 14 публикува своята първа енциклика Magnifica Humanitas за социалното учение на църквата във времето на изкуственият интелект. В слово при представянето на енцикликата папата настоятелно подчерта, че разоръжаването на изкуственият интелект е път към мира. Насреща с членовете на интергрупата по демография към Европейският парламент, Лъв 14 подчерта, че Европа се нуждае от деца и надежда. Любовта към ближният идва от любовта към Бог, припомни папата пред делегация на Барселонския Сиркуло Екуестре, която прие по повод годишнината от основаването на организацията. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 25 май във Ватикана бе публикувана първата енциклика на папа Лъв 14 с заглавие Magnifica Humanitas, посветена на изкуственият интелект и бъдещето на човечеството. Документът, който бе представен официално на пресконференция в синодалната зала на Ватикана в присъствието на папа Лъв 14, излиза по повод 135-та годишнина от историческата енциклика на Лъв 13 Рерум Новарум и поставя в центъра въпроса как новите технологии могат да служат на човека, а не на интересите на малцина. В текста на енцикликата си Свети Отец подчертава, че изкуственият интелект не е зло само по себе си, не е и неутрален. Технологиите отразяват ценностите на онези, които ги създават, финансират и управляват. Затова папата призовава за изграждане на общество, основано върху човешкото достоинство, солидарността и справедливостта. Енцикликата обръща специално внимание на социалното учение на църквата и на защитата на основните човешки права, правото на живот, достоинството на труда и грижата за най-уязвимите. Лъв 14 предупреждава срещу концентрацията на технологичната власт в ръцете на малцина и настоява цифровите ресурси да бъдат достъпни за всички. Особено силен е призивът за разоръжаване на изкуственият интелект. Папата осъжда и използването му във военната индустрия и заявява, че никой алгоритъм не може да направи войната морално приемлива. Той приканва международната общност да преодолее теорията за справедливата война и да заложи на диалог, дипломация и мир. Документът засяга и опасностите от дигиталният контрол, манипулацията на общественото мнение и новите форми на икономическо и технологично робство. Според папата, обществото трябва да защити свободата на човека, личните данни и истината в комуникацията. Лъв 14 говори и за труда в ерата на автоматизацията. Технологиите, признава той, могат да облекчат тежкия труд, но не трябва да водят до безработица и социално изключване. Папата настоява икономиката да бъде поставена в служба на човека, а не единствено на печалбата. В заключение на своя документ Светия Отец призовава вярващите и всички хора с добра воля да изграждат цивилизация на любов, в която технологичният прогрес да бъде съчетан с морална отговорност, мир и уважение към човешката личност. Уважаеми слушатели, кратък синтез на първата енциклика на папа Лъв 14 можете да прочетете на страниците на Ватикан. След представането на първата енциклика по време на конференцията във Ватикана, папа Лъв 14 се обърна към присъстващите със слово, в което отправи силен апел за етично управление на изкуственият интелект, който да служи на общото благо и човешкото достоинство, като предупреди за опасностите от автономните оръжия и дигиталното изключване. Папа Лъв 14 благодари на участниците и подчерта значението на сътрудничеството между учени, политици, инженери и представители на църквата. What a great sign of hope it is. Какъв чудесен знак на надежда е, каза той, че въпреки различията си можем да се изслушваме един друг. Какъв чудесен знак на надежда е, че въпреки различията си можем да се изслушваме един друг, каза той, определяйки диалога като ключ към бъдещето на човечеството. Папата припомни историческия паралел с енцикликата Rerum Novarum на Лъв 13, написана в контекста на индустриалната революция. Днес, подчерта той, светът е изправен пред трансформация със също толкова дълбоки последици, дори може би по-големи. Според него изкуственият интелект вече влияе върху труда, сигурността и дори начина, по който се водят войни. Именно за това църквата, както и преди 135 години, е призвана да разпознае новите неща в светлината на Евангелието и човешкото достоинство. Папата обясни, че енцикликата Magnifica Humanitas е плод на широко изслушване на различни гласове – учени, инженери, родители, учители и обществени лидери. Наред с надеждите обаче той посочи и тревожни сигнали. Автономни оръжейни системи, алгоритмична дискриминация и изключване на най-уязвимите. Тези явления по думите му показват необходимостта от ясни етични граници. В центъра на словото на папата бе силният призив изкуственият интелект да бъде обезоръжен. Папата подчерта, че терминът е умишлено избран, за да събуди съвестта на човечеството. Той направи паралел с ядреното разоръжаване, като посочи, че и технологичната мощ може да бъде подложена на морален контрол и ориентирана към общото благо.
2: In a similar sense, artificial intelligence now demands to be disarmed.
0: В подобен смисъл, каза папата, изкуственият интелект сега изисква да бъде обезоръжен, освободен от логики, които го превръщат в инструмент на господство, изключване и смърт. Папата предупреди, че без етичен надзор технологията може да застраши самата идея за мир. Според Лъв 14 разоръжаването не е достатъчно. Необходимо е да се строи. Той припомни своя опит като мисионер в Перу, когато след природни бедствия е видял, че възстановяването означава не само възстановяване на инфраструктурата, но и на връзки, доверие и надежда. В този дух той се позова и на библейският образ на Неемия, който възстановява стените на Йерусалим. Папата подчерта, тухла по тухла се оформя по-справедливо съвместно съществуване, като отбеляза, че технологичният напредък трябва да бъде процес на общностно изграждане, а не на разделения. Особено силно прозвуча и предупреждението на свети Павел – нека всеки строител избира внимателно как да строи. Папата подчерта, че човекът не трябва да бъде редуциран до данни или продуктивност, защото в него има свобода, съвест и призвание към любов, които не могат да бъдат заменени от машина. Позовавайки се на свети Павел VI, Лъв 14 напомни, че истинското развитие трябва да обхваща всеки човек и целият човек, като никой не бъде изключен от дигиталната трансформация. В заключение папата призова за изграждане на цивилизация на любовта, вдъхновена от свети Павел VI и свети Йоан Павел II. Той отправи покана към цялото човечество за сътрудничество.
2: I therefore invite all members of the church and of the human family. Let us learn to listen to one another.
0: Призовавам, каза папата, всички членове на църквата и на човешкото семейство, нека се научим да се изслушваме един друг. За наячии на надеждата, нарече той всички, които участват в тази мисия и помоли вярващите да останат будни, за да изградят едно по-човешко и братско общество, в което технологиите служат на човека, а не го подчиняват. Папа Лъв 14 прие днес 25 май на аудиенция членовете на интергрупата по демография към Европейският парламент по повод конференцията, посветена на семейството и демографските предизвикателства в Европа. В словото си папата предупреди за демографската зима на застаряващите общества и подчерта, че само нова пролет за семейството може да даде надежда на континента. Папата насочи вниманието към сериозната демографска криза, която засяга Европа, определена все по-често като стария континент не само заради своята история, но и заради напредващата си възраст.
2: Demographic data are not merely statistics, but speak of fatherhood, motherhood and children.
0: Свети Отец отбеляза, че демографските данни не са просто статистика, а говорят за бащинство, майчинство и деца. А децата са бъдещето, подчерта той. Според него, без солидарност между поколенията не може да има цялостно и устойчиво развитие, а именно този баланс днес липсва в Европа. В словото си папата отправи критика към културните процеси през последните десетилетия. Той заяви, че отхвърлянето на християнското вдъхновение на бащите основатели на Европейският съюз е довело до време на драстична стерилност. По думите му, това се проявява не само в лишаването на твърде много хора от правото да се родят, но и в неспособността да бъдат предадени на младите материалните и културни инструменти, необходими за бъдещето. Папата посочи също противоречието в някои политики, които се определят като приятелски настроени към семейството, но едновременно с това насърчават дискриминацията срещу майчинството, възхваляват аборта като право и подкопават самата основа на желанието за създаване на семейство. В центъра на решението на демографската криза Свети Отец постави достоинството на човешката личност и ролята на семейството. Той цитира Свети Йоан Павел II, според когото семейството е първото и незаменимо училище за социален живот. Папата подчерта, че семейството, основано върху брака между мъж и жена, обединява личното и обществено измерение на човека. Свети Отец призова европейските институции, правителствата и гражданското общество да работят заедно в търсенето на решения. Като положителен пример той посочи сътрудничеството между Интергрупата, Федерацията на католическите семейни асоциации в Европа и Комисията на епископските конференции на Европейския съюз. В заключение папата насърчи участниците да продължат усилията си в подкрепа на семействата и достоинството на всеки човек.
2: Only a fresh springtide for the family can transform the winter chill.
0: Само една нова пролет за семейството може да преобрази зимният студ на нашите застаряващи общества, каза той, и отправи благословия към всички присъстващи и техните семейства. Отново днес папа Лъв 14 прие във Ватикана делегация на Барселонският Сирколо Екуестре по повод годишнината от основаването на организацията. В краткото си приветствие папата насърчи присъстващите да живеят християнската любов с търпение и състрадание и да държат погледа си насочен към Христос.
2: Todo creyente en Cristo está llamado a mantener abierta la propia existencia.
0: Всеки вярваш в Христос е призван да поддържа живота си отворен за действието на Святия Дух, каза Свети Отец, подчертавайки, че християнинът трябва да живее в непрестанна готовност да практикува християнската любов. Той припомни, че тази любов е богословска добродетел, чрез която обичаме Бог над всичко и ближния като себе си, именно заради любовта към Бог. Папата направи разграничение между християнската любов и обикновената филантропия.
2: El cristiano pues no es un simple filántropo, sino alguien compasivo.
0: Християнинът не е просто филантроп, отбеляза той, а човек изпълнен със състрадание, който обича без корист и активно търси цялостното благо на другите. В словото си Лъв 14 призова членовете на делегацията да останат съсредоточени върху Христос, защото само така е възможно да разпознаем Неговото присъствие в най-малките и нуждаещи се брати и сестри. Свети Отец насърчи присъстващите да продължат служението си към Бог и към ближните с търпение и състрадание, като пожела Господ да ви дари да растете в Неговата любов и да благослови изобилно вас и вашите близки.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюс Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!